0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan

0: 200,000 pesawah bakal terima wang pendahuluan RM200 sehektar. Program jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Sebanyak 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan sebahagian daripada bantuan khas insentif pembajakan yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 sehektar seperti diumumkan bulan lalu. Usaha tersebut bagi membantu pesawah dengan aliran tunai dan keperluan modal kerja mereka untuk musim menanam ketika ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin pembajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada sidang media krisis bekalan global di Putrajaya. Perdana Menteri turut mengarahkan semua agensi kerajaan persekutuan termasuk MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar UDA agar menurunkan kadar sewa premis perniagaan berkuat kuasa bulan ini. Langkah itu bagi meringankan kos operasi perniagaan peniaga kecil. Beliau turut menyuruh semua kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mengambil langkah sama. Dato' Sri Anwar turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan di seluruh negara. Kekerapannya akan ditambah kepada setiap minggu dalam usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu disasarkan sebanyak 30,000 tahun ini berbanding 25,000 tahun lepas. Ia akan diadakan di setiap kawasan dun, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan dun, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Mengenai musim kemarau, Perdana Menteri mengarahkan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan operasi pembenihan awan di utara Semenanjung. Operasi berkenaan perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Pasaran semikonduktor global diunjung melepasi nilai ambang $1 trilion menjelang 2030 sekaligus membuka ruang luas bagi Malaysia meningkatkan penguasaan dalam segmen bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pertumbuhan pesat industri itu didorong peningkatan permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan AI, pusat data serta peralihan kepada kenderaan elektrik. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan dalam masa sama kekal berdaya saing dalam lanskap global yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor AI dijangka menyumbang sehingga RM20 bilion setahun kepada KDNK Malaysia menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, AI telah menjadi penyumbang nilai ekonomi yang signifikan di negara ini dan ia boleh menambah sehingga 1.2% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia setiap tahun. Tahun lepas, ekonomi digital yang dipacu AI menyumbang lebih 23% kepada KDNK Malaysia dengan nilai ekonomi berjumlah lebih RM450 bilion. Unjuran itu menunjukkan AI bukan lagi hanya sisi sampingan kepada ekonomi tetapi menjadi penyumbang penting kepada produktiviti, daya saing dan pertumbuhan negara. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan In Building Solution IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Dalam kenyataan, DNB memaklumkan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru dilengkapi 5G dalaman. Sebelum ini, 72 lokasi utama telah dilengkapi IBS termasuk KLIA serta beberapa hospital utama seperti IJN dan PPUM. Pencapaian itu mencerminkan komitmen DNB dalam melengkapkan liputan 5G luar bangunan sekaligus meningkatkan pengalaman digital harian bagi pengguna dan perniagaan. Berita seterusnya. Pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara pada September ini akan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sistem itu lebih cekap dan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh hanya 4 hingga 5 saat. Sistem baru menggantikan sistem imigresen Malaysia itu dilaksanakan secara berperingkat, membolehkan pelepasan dilakukan melalui 3 kaedah iaitu pengecaman wajah, kod QR dan pasport. Pelaksanaan sistem itu sebahagiannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar di KLIA sekaligus meningkatkan kecekapan pergerakan penumpang. Susulan kegiatan pelombongan mata wang kripto Bitcoin secara haram melalui kecurian elektrik, negara mengalami kerugian mencecah purata hampir 700 juta ringgit setahun. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad menyifatkan jumlah kerugian itu amat besar dan membimbangkan. Ia memerlukan tindakan penguasaan dan operasi membanteras secara lebih agresif.
2: Kita mengambil pengiraan secara purata dalam negara kita, setahun kerugian kita hampir mencecah 700 juta lebih. Bayangkan kalau 10 tahun kalau kita tak benteras secara besar-besaran seperti hari ini, akan beri kesan kepada negara yang sangat-sangat kerugian yang sangat besar.
0: Beliau menegaskan aktiviti perniagaan kripto tidak menjadi kesalahan, namun perbuatan mencuri elektrik melalui penyambungan haram tanpa meter adalah satu jenayah serius. UMNO tidak berniat untuk bertindak sebagai pembangkang di Negeri Sembilan. Sebaliknya akan terus kekal menyokong dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kepimpinan tertinggi parti di peringkat pusat telah mengutamakan kedudukan kesemua 14 adun UMNO di negeri itu agar terus mendukung kerajaan sedia ada. Luar negara, Iran mengumumkan zon kawalan baharu di Selat Hormuz sekaligus meningkatkan ketegangan dengan Amerika Syarikat. Menurut penyiar rasmi Iran, IRIB, kawasan itu meliputi pesisir selatan Iran dari Koh Mubarak hingga ke bandar pelabuhan Fujairah, Emiriah Arab Bersatu, UAE. Jurucakap IRGC, Hussein Mohebi berkata, ia turut merangkumi laluan barat antara Pulau Qasim dengan Al-Quain di Teluk Parsi. Thailand meluluskan pakej pinjaman kecemasan bernilai $12.2 bilion bagi menangani kesan ekonomi susulan ketegangan di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan Thai, pinjaman itu disalurkan bermula Jun hingga September. Ini termasuk bantuan kepada lebih 20 juta golongan berpendapatan rendah menerusi skim Thais Help Thais bagi mengurangkan kos sara hidup. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul pula menyifatkan pinjaman itu sebagai langkah penting untuk menggerakkan ekonomi yang semakin terkesan. Jumlah pinjaman itu antara yang tertinggi dalam sejarah negara, namun masih rendah berbanding krisis kewangan Asia 1997 dan pandemi COVID-19. Akhir sekali sukan, pemain bergu wanita utama negara Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula 19 Mei ini. Peli telah kembali cergas selepas menjalani rawatan insentif selama 3 minggu. Fokusnya kini untuk kembali mendapatkan rentak permainan secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

aku nanti lagi aku adanya apa rancang tunang tekang kapangkang liau ka liau liau ka tampak lah.

Nanti gara ku adanya apa ransang tunang tincen ga gelang liau ga pada selak.

Okey, datang kau lagu kategori nama Dara Tampun Puji. Terima kasih pendengar lah bagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM. Meringkari pukul 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sudah kita berperinah kau lagu ke bukai. Aku mai kita berhati ke info berita atau pendengar. Okey, jadi info tu daripada aku buat Facebook rasmi UPS Nembiak Ngelombak bagi Menua Sarawak dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak berkawal ngau lomba ke dikumbai floorball. Okey, floorball siti hari lomba baru ke besi bermula kita di Malaysia tu. Okey, program duar meri penerang tau ke dalam jakum Melayu pengenalan berkawal ngau lomba floorball tu. Dia tu rupis nembiak ngelombak Sarawak bergulai dengan Persatuan Floorball Malaysia kena 16 hari bulan 5 tu ilak. Kita diatur bahawa arena sukan Simpang 3 Kuching berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Jadi ngonya tadi ngagi kita ke Bisiati kelebih lagi ngagi bala nembiak atau ke bala belia ke Bisiati dekat ngau ngambil bagi bak pengawak tu kita tahu ngelawak Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Laban dia daripada aku tadi bisi poster, bisi mega QR code. Jadi QR code-nya boleh scan kita, nur kita yang tadi ngeregister diri. Taka, kita tahu bertelefon mega ngagai Dennis, mutelepon ya 019-874-5725 atau ke Rawing. Okey, lumut telefon Rawing 013-894-2409. Okey, jadi pengawal tu diatur ngau ndak berbayar tang setiap pihak seminat 30 ikut peserta aja. Ke dulu ngeregister diri diterima ngambil bagi bab program tu. Okey, jadi yang tadi nyenang berkau ngau info ke bisi daripada aku bab Facebook rasmi UPS Nembiak Ngelomba bagi Menua Sarawak ke Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak berkau ngau lomba floorball. Siti hari lomba baru ke bisi bab menua kita di Malaysia itu.

kasih. Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban